0: Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje
0: kupo. Kako samo miriše, evo ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Obavještenja. A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Obavještenja.